0: לילי ונומה. לפוסטורים אתה לילי איבנובה.
1: וואו, מקום איזה סוגר את מי נשמע. נשמע.